0: Daram, tam, tam, tam. Det var det jeg hadde av energi.
1: Det sant?
0: Jeg skal ta meg opp nå. Husker du hadde veldig dårlig energi forrige mandag også? Mot Nei. Slutten der? Jo, ja. Det husker jeg faktisk.
1: Ja. Men kanskje ikke du har så god stamina, slett? Det blir liksom sleten.
0: Jeg blir det. Jeg jobber morgen. Ja, ja. Det jo ikke jeg laget for I det hele tatt.
1: Nei. Da klarer det overraskende bra til å gjøre noe du sier du ikke laget for, som du gjort veldig, veldig lenge
0: ja,
1: med suksess.
0: Ja, 7-8 år.
1: Men nå skal du bli skuespiller.
0: Ja, vet du hva, dette helt rått. Jeg dro ut til Bergen I forbindelse med Gullruten. Dagen før Gullruten. Går ut, drikker 3 pils, krangler til meg en rolle I en ny serie. Ny komiserie. Kan ikke si noe mer. Og de sånn, hun passer perfekt I den rollen. Ja. Jeg sier ja, det helt enig.
1: Hva skal du spille hore?
0: Jeg tror det ikke så langt unna. Det fader ikke langt unna, faktisk, Siri. Men jeg kan ikke si så...
1: Jeg sa det første frekke jeg kom på, du vet, Tourette'sen min og så videre.
0: Men det akkurat det jeg skal spille, en form for hore.
1: Å, du har vært nydelig som hore.
0: Det typecastet. Ja. Jeg mener du sånn nydelig som Julia Roberts?
1: Ja, akkurat sånn tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg tenkte.
1: Ja, ja.
0: Ikke sånn sleten...
1: Nei, sånn crack-hore, sånn Britney Spears-aktig, nei.
0: Ja. For det hadde også vært gøy å spille
1: Sikkert
0: Men det ble diskusjonen rundt bordet der Hvor han som faktisk med og bestemmer det Var sånn, men kult at hun passer på det Men har ikke noen skuespillererfaring Hvor jeg stenger bordet Jeg har spilt I Hotel Cæsar Jeg har spilt Elskerinnen til Pelle Krokstad Så dette kommer til å gå helt fint
1: Så har du da spilt inn 6 scener før?
0: Ja
1: For Eller, kan det hende du må igjen hvis du nå skal spille hore
0: Ja, det, og det gøy, for jeg vet ingenting Jeg har ikke lest manus, jeg vet ikke hva jeg har takket ja til Jeg vet ikke hva jeg skal Jeg skal lese manus I morgen.
1: Men det en humorserie, så det ikke noe sånn... I denne serien så det blodig alvor, så her det ekte sexscener.
0: Jeg vet ikke.
1: Du skal penetreres.
0: I don't know. Det blir veldig spennende å se. Jeg håper jeg slipper å bli penetrert, men de gjør vel ikke det på ekte?
1: Jeg tror ikke det.
0: Nei, okay, de gjør ikke det. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ingenting.
1: Tipper bare... noen har gjort det fordi de har lyst, og så later de sånn at de ikke ekte, men så har de gjort det på ekte.
0: Ja.
1: Tror du ikke?
0: Men du ikke sålt meg? 3 pils.
1: Jeg er veldig stolt.
0: 3 pils. Ja. Rett inn. Skuespiller skal jeg bli nå.
1: Og du har sikkert hatt lyst til etter siden Hotel Cæsar.
0: Jeg har hatt lyst til
1: siden. Tørka siden.
0: Altså, jeg har hatt lyst til å bli skuespiller hele livet.
1: Har du det?
0: Ja, det det eneste jeg drømte om. Gikk på Minken for Sens barneteater da jeg var barn.
1: Ja. Men har du lyst til å bli humorskuespiller, eller sånn alvorlig, eller en som kan
0: alvorlig.
1: Gjøre begge deler?
0: Ja, drømmen var jo nasjonalteatret.
1: Å, ja.
0: Men nå klarer jeg, altså, helt ærlig, jeg på teater.
1: Det hadde jeg slitet som veldig med å sitte og se på.
0: Hede meg, så fælt på teater. Ja. Og så tenker jeg meg sånn, åh, dette kunne blitt gjort så mye bedre, hvis bare jeg kunne regissert det.
1: Oh, ja.
0: Bare for å sånn, få det litt, ja, men ja, jeg sånn.
1: Ja. Ja, det mange som sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg kan ikke noe for det. Jeg kan lese, og hvis jeg leser en bok, så det sånn, nå må jeg, da må jeg lage film og skrive manus og sånn, holder jeg på. Du vet, gå helt all in.
1: Ja, og kanskje du skal sette på et, at du skal sette på urfremføring av noe med deg selv I hovedrollen en dag,
0: ja. Kanskje.
1: Nasjonalteatret på Nærsnes.
0: Ja, ja, det jo koselig.
1: Ja, ja. Nærsnes teatret.
0: Nærsnes.
1: Nærsnes.
0: Har du sett noe gøy I ditt liv da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Skal vi gå videre?
0: Ja.
1: Ja. Jeg vil bare si at jeg elsker podden dere, så har mange morsomme øyeblikk I bilen der jeg humrer, ler og tenker at jeg helt enig I ting dere tar opp. Det fint å vite at vi I hvert fall 3 da, som det... ofte mener det samme.
0: Ja,
1: ikke sant?
0: Det veldig gøy.
1: En ting jeg gjerne ønsker at dere skal snakke om køkultur. Jeg var nylig på båttur til København, og der virker det ikke som om folk enser at det finnes andre mennesker lenger. Det sniking, blikking og Gud vet hva. Men det sånn at man på buffeten kan bare gå og strekke seg inn der man ønsker eller skal man fint stå I kø og følge steg for steg fra start til slutt hilsen Malin Trofastlyster
0: ja. Først danske båtentur
1: det var mye på en gang selv om det innenfor køsegmentet så buffetkø noe annet enn køkø
0: ja det enig med deg men, danske, men det en del kø på danske båten for det jo når båten kommer I land så skal du jo av båten da blir det sinnssyk kø det bare presser seg ut folk tyter ut I alle korridorene der og så blir folk stresset tror jeg men jeg føler på en måte at vi må si at køkultur på danske båt Danske båt på en måte ikke en del av samfunnet Det litt sånn fristipp Det litt sånn bare på et kasino eller på flyplass Det ingen
1: det
0: regler
1: Nordmenn internasjonalt farevann Og det ingen regler
0: Det ikke regler liksom Så jeg har vært på buffet på danske båten selv Og jeg vet akkurat hva denne personen snakker om Jeg har vært der Og til slutt så blir man jo bare en del av det Så det sånn, her på buffet, det sånn vi gjør det her? Da ser jeg han rommet, og så strekk da, det ikke vits å stå I kø og være høflig og ikke få mat. For det det du ender opp med.
1: Nei,
0: da må du bare gribbe tak I det du får tak I.
1: Jeg elsker jo køkultur. Altså, jeg har et tysk forhold til kø.
0: Ja.
1: Jeg sånn som kan stå I kø, for jeg tenker sånn, jeg skal I hvert fall følge de reglene, selv om dere andre tror det kuslipp her inne. Ikke sant? Men jeg helt enig, og det ikke det. Man dæver ikke på danske båten av matmangel, det tror jeg ikke. På et eller annet tidspunkt får man seg mat. Men det noe med, hvis det liksom hundrevis av mennesker som bare har gitt opp køkultur fullstendig, så hjelper det ikke å stå I gi vakt bakerst der
0: Nei,
1: og vente på at det din tur. Men hvor liksom grensa går fra det ene til det andre, det jeg usikker på.
0: Ja. Det så revva mat der også, ikke sant?
1: Ja, så det, man blir sur over at man har stått i kø.
0: Ja, ja. Og så men, kommer du frem, så det bare, hva det der for noe?
1: Akkurat når du kommer til buffet, for jeg enig sånn, men det, for det første så tror jeg ikke det noe sånn bred enighet om akkurat hva som systemet I buffeten, hva retningen
0: Nei, det det jo ikke.
1: For jeg har ofte gått forbi kreps og eggerøret, og så kommer tallerken, skjønner du? Så jeg sånn, ja, og der borte det brød, nei, nå jeg glutenfri. Det ikke noe system.
0: Jeg helt enig, det jo det vi burde snakke om.
1: Ja.
0: Jo at man må ha et opplegg for buffet, som sånn som det funker I en matbutikk da. Mm. For du kommer alltid til frukt og grønt først. Det sånn det funker.
1: Ja.
0: Så du vet at hvis du skal ha frukt
1: og grønt... Selv om jeg mener det feil også, da.
0: Ja, det så veldig rart.
1: Man begynner jo ikke med tilbehøret.
0: Men man begynner med proteinene.
1: Ja.
0: Først, helt enig.
1: Kyllingfløy, biff,
0: ja.
1: Reker
0: og skulle man godt få brød, pålegg, liksom de tingene, og så avsluttet...
1: Sorry, jeg har ikke lyden
0: av. Og da må du svare. Du må svare.
1: Nei.
0: Jo, det må man. Det det regler. Straff? Ja, det regler I
1: podd. På melding?
0: Å ja, melding. Jeg trodde det ringte.
1: Å ja, nei, melding. Jeg bare... Da sier vi fredagen, står det. Sånn.
0: Hva skjer på fredag?
1: Hm? Jeg har gitt bort Carpe Diem-billetter til en kompis.
0: Har du gitt bort Carpe Diem-billetter?
1: Mm.
0: De du egentlig ga til meg?
1: Og det, ja, du ville jo ikke.
0: Jo, jeg sa, det var ikke
1: og
0: det.
1: Og det andre han gjør det for mange år siden. Jeg liker Carpe. Jeg liker Carpe.
0: Siri Kristiansen.
1: Ja.
0: Det var ikke det. Du sa, jeg ble til Carpe. Så jeg, yes, fett. Men nå hørte jeg nyhet om at de skulle lage sånn, sånn turné. I
1: Carpe
0: sånn,
1: World.
0: Ja, ja, men de skulle ha sånn øvekonserter
1: oh, ja.
0: Rundt omkring på mindre scener.
1: Ja, så du ville heller det.
0: Jeg sa sånn, fader, kan vi ikke prøve å få tak I? Da bare kom jeg på det.
1: Ja.
0: Og så var jo det utsatt. Når du gitt bort, det ja, går bra for vet, meg.
1: Men det litt, jeg spurte datteren min I dag, så var det noe spore, vi skal tilbake til kø snart da, som Malin, jeg lover, ja, ja. Vi skal avslutte den, men når vi først nå inn dette, spurte datteren min, Somber, eller hvordan han uttaler, ja. Kommer på øya I år, har du lyst til at vi skal dra og se det sammen, selv om jeg hater øya, jeg ikke interessert å gå på konsert, jeg har ikke lyst til å se noen ting live,
0: Nei.
1: Kanskje Sting. Og da sier da, hvor lyst har du? Og da sier datteren min, 10. Av 1 til 100.
0: Så, oh, ja.
1: Nei, da blir det ikke noe
0: nei, Hæ, ikke
1: hva
0: noe.
1: Skal jeg si da?
0: Nå, 100 da?
1: 70 da? Nei, sorry, for det første, du har sagt 10, det sitter I 70 også for litt, det blir ikke Summer uansett hva ja, du sier
0: enig.
1: Så det blir
0: jeg,
1: ikke Summer
0: Jeg skjønner at mitt svar ja. Var 10
1: Så når jeg ja. Sier til deg, vil du ha ja. Carpe World-billetter Men jeg sier sånn, det så gøy å gå på liten scene Tenker jeg sånn, ok du ja. Får,
0: det, nei, jeg
1: gir til noen det betyr mer for
0: 100%
1: Og da går de til Frode som jeg for mange år siden jeg jobbet I Petre så fikk jeg konsertbilletter til Carpe Diem intimkonsert hjemme hos Chirac og faren til Megdi står og griller
0: har du vært på det?
1: Nei, jeg gadde jo ikke det, da ga jeg det til Frode så da gikk Frode, da sendte jeg nesten ikke dro Frode hjem til Chirac på intimkonsert I hagen der mens faren han stod og lagde indisk mat eller grillet et eller annet hvertfall
0: jævlig intimt,
1: sikkert 100 stykker på plenen der
0: ja
1: Så gikk det noen år, begynte jeg å jobbe her I tyske konsernet Bauer.
0: ja, Yvonne Bauer.
1: Og så lurte jeg sjefen her på huset, og late som jeg var veldig M&M-fan, og fikk M&M-billetter. Og det var ganske stor rigg, fordi de hadde ikke M&M-billetter, og jeg grein meg til det og sa det veldig viktig for meg, jeg elsker M&M og sånn.
0: Hvilken sjef det?
1: Han, sjef, jeg vet hva han heter. En eller annen opp, langt opp I systemet okay. som satt på noen billetter.
0: Okay.
1: Fikk M&M-billetter. Ga det til Frode
0: ah, Fy faen
1: For jeg skal vel ikke på noen jævla M&M
0: men, men satt du faktisk og grein deg til billetter for Frodes skyld
1: Ja Og nå igjen har jeg fått Carpe World billetter
0: Ja, jeg, men jeg unner Frode, jeg unner Frode. Og helt ærlig, oss to det stort her på Pekepai Det litt slitsomt Vi har jo snakket om det før Det jo ingen av oss som noen glad I sånn festivalopplegg
1: Nei Men jeg må, straffa at jeg må dit og stå på stand og hjelpe faren til Megdi å ha omgjør å holde fast I buksa lengst konkurranse. Så skal folk henge I en Ola-buksa
0: ja.
1: Fra blåklæder, fordi jeg hovedsponsor. Må de henge I en buksa og se om de klarer å henge et minutt. Og det skal jeg og faren til Megdi drive med.
0: Det helt fantastisk.
1: Ja.
0: Og det ikke kødd, liksom?
1: Nei, det ikke kødd.
0: Ja, men da vil jeg jo dra. Bare for å gjøre det.
1: Det for sent.
0: Bare for å henge I buksa?
1: Ja, ja, for å henge I buksa.
0: Jeg kunne bare gått inn, hengt I buksa, gått ut igjen.
1: Ja, ja, men det kan vi gjøre en annen gang.
0: Ja, det kan vi gjøre faktisk. Ja. Okay, tilbake kø. Til kø.
1: Ja. Jeg mener at, at kø fungerer så dårlig på buffet, at hvis, la oss si at jeg har gått nesten hele runden, jeg har hentet kreps, jeg har hentet brød.
0: Jeg liker at du går for kreps.
1: Ja, det veldig godt.
0: Ja, altså går for fisk, liksom. Ja.
1: Og så har jeg ikke smør. Og det midt I buffeten, og da kan ikke jeg sånn, jeg går tilbake til bestikket, og så står jeg den køen en gang til, Nei, da stikker jeg hånda inn mellom to andre og henter smør.
0: Ja, det må man jo gjøre.
1: Ja, og folk går jo hver sin vei, det ikke noe system I buffet.
0: Nei, det ikke det.
1: Så der det ikke noe midt å stå I kø. Der må du bare inn og grabbe.
0: Ja, man må det.
1: Ja. Men buffet må opp på sushi-nivå. Menneskene må stå stille, buffeten må gå rundt.
0: Hvorfor har jeg aldri tenkt på det? Det er jo helt genialt. Mm. Det er jo sånn man må gjøre det.
1: Det er en mye bedre buffet.
0: Veldig, veldig.
1: Nå er det plass til de som i ringen
0: her. Det er gøy med han der eggekokken. Nå står jeg og steker om lett, og så bare... For han ikke gjort noe med...
1: Nei, svidd faen.
0: Du spiller.
1: Har du ikke spilt spille på mobilen hvor du skal drive en liten restaurant, og så svir det seg hele tiden?
0: Jeg elsker det spillet.
1: Sånn det, altså. Får du ikke indre stress og skummer og svøl av det? Faen, hvem vil stresse
0: det? Ja, men jeg liker, det sånn stress jeg liker.
1: Ja.
0: Fordi det et konkret stress. Det verste stresset når du går rundt og stresser, så skjønner du ikke helt hvorfor jeg stresset nå, hvorfor føler jeg meg sånn, jeg har så mye sånn uro, jeg vet ikke hva det
1: Mm.
0: Men jeg liker sånn, samme med frykt da. Ja. Og så skrekkfilm, elsker jeg.
1: Elsker.
0: Fordi da jeg vet hvorfor jeg redd.
1: Har du sett From på TV 2?
0: Nei, men den har jeg begynt på, og så har jeg liksom falt av, fordi at du skjønner, jeg så den på feil tidspunkt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men den er bra.
1: Det er ikke bra, det er skummelt.
0: Jo, men det de folka hvor det blir kveld, og så lukker de alle, og lukker
1: lukene. Så står det lukene. Døde mennesker og smiler på utsiden.
0: Ja, det bare det de gjør, ja.
1: Mm. Men det, på sesong 3 og sånn, så det, de nesten ikke med lenger, det bare sånn... Sånn som alle de andre kule seriene.
0: Ja, ja, ja.
1: Dødsgøy første sesongen, ja, ja. Og så forsvinner...
0: Walking Dead, husker jeg var helt rå første sesong.
1: Eller de som havna på den øya.
0: Lost?
1: Lost, ja, for det var noe så, et eller annet som var så stort at trærne bøyde seg sånn. Åh, nei, det har vi sluttet å snakke om. Ja, hva var det store greiene?
0: Vi får ikke vite det.
1: Nei, får ikke vite.
0: Og så når Hurley endelig kommer seg hjem, så skal han tilbake til det. Da,
1: da. Sånn de from. En som kommer seg ut, kommer tilbake.
0: Ja, da skrudde jeg.
1: Gjennom The Bottle Tree, det hvitt tre med noen glassgreier.
0: Ok.
1: Det sånn.
0: Det sånn, ja.
1: Ja, men de jævlig ekle, de folk.
0: Vi slemme nå som snakker om noe annet enn kø igjen? Er vi ferdig med kø?
1: Ja, jeg tror ferdig. Jeg tror, vi har svart på det meste. Jeg elsker kø som konsept. Mm. Folk jævlig dårlige på kø.
0: Ja. Du sånn som står til høyre eller venstre, husk, til høyre i rulletrapp?
1: Ja.
0: Ja. Blir du irr når du skal gå?
1: Ja. Du har du ikke sett video med meg hvor jeg står og skriker i døra på T-banen og sier gå, slipp folk av før du går inn?
0: Om du har stått og skrekket det?
1: Ja, ja det finnes på internett.
0: Jeg hadde aldri sett.
1: Ja, nei, det var en tv-spiller. Jeg fikk det som oppgave.
0: Ja.
1: Og da står jeg alene på T-banen, og så sperrer jeg døren, så skriker jeg, slipp folk av! Før de går på! Altså, alle på T-banen trodde jeg hadde klikket for meg. Det var du, så flaut, men var det skjult, veldig deilig.
0: Var det skjult kamera?
1: Det var skjult kamera, også, ja.
0: Jeg
1: var helt alene, så måtte jeg gå gjennom stasjonen og alt, og tenkte sånn, fy faen, den klikket for en dame der.
0: Ja, det veldig gøy. Ja. Det lyst til å se.
1: Ja. Nei, jeg elsker kø. Konseptet kø, elsker det.
0: Love it.
1: Skal jeg lese neste år? Har du gått av vakt, eller?
0: Jeg har gått av
1: vakt. Jeg er så sletten, du. Hei, dame 60 pluss her. Hei, dame 60 pluss.
0: Hei, dame 60 pluss.
1: Det koselig.
0: Veldig.
1: Tror du ingen over 60 likte oss?
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg ikke sånne folk bare?
0: Nei.
1: Nei. Ok, jeg ønsker å være anonym, det skal du få lov til. Det spys ut serier på diverse TV-kanaler, typisk AI-generert. Det skjer jo ingenting. Det dras ut i vanvittig mange episoder med sylt inn handling. Jeg så akkurat Staircase og måtte spole de siste episodene dritkjedelig. Da gikk jeg jammen glipp av selve poenget. Drepte han kona eller ikke? Gi meg litt real action, please. Altså, det veldig lite ved dette som dame 60 plus. Enig?
0: Ja, enig, men Staircase, den føler jeg.
1: Men det jo en sann historie.
0: Ja, jeg tror jeg har sett den,
1: ja. Men plutselig nå, jeg tror jeg har sett den et annet sted, og nå er den lagt på Netflix, for nå ser jeg, får jeg den opp i feeden hele tiden. Jeg, gå bort, jeg har sett det.
0: Ja, men fordi det en true crime-greie.
1: Ja, på at jeg spilte den inn.
0: Og så var du usikker på om det var mannen som hadde...
1: Ja, det får vi vel ikke helt vite, for det tror jeg ikke vi vet i virkeligheten, eller?
0: Nei, det derfor man egentlig ikke får vite noe, da.
1: Ja, men jeg uenig at den kjedelig. Det mye kjedelig, altså, men den synes jeg ikke var kjedelig.
0: Nei, jeg mener også at det... Og så det Toni Collette, ja.
1: Vet du hvem det Toni Collette?
0: Nei, men... Nei, det var ikke henne. Men jo, det Toni Collette, hun skuespilleren som spiller i den. Hun her, hun jo kjempegod.
1: Hun som så stygg pen?
0: Ja,
1: ja stygg pen!
0: Hun veldig god skuespiller.
1: Hun kan være altså, så stygg og så pen.
0: Jeg vet det, på samme tid, men hun minner meg litt om hun som spiller i Kill Bill.
1: Ja, ja, bare at hun pen-pen. Ja,
0: nei, hun kan også pen. Være stygg pen.
1: Ja, men...
0: Men hun, Toni Collette, stygg pen.
1: Ja, ja, for hun på en måte...
0: Se bildene på rød løper nå.
1: Elg, men som dårlig.
0: Superbabe på rød
1: løper.
0: Det er hun
1: Oi, ja, ja, for det noe litt som Barbara Streisand over henne også, som har, det noe awkward, noe litt sånn, noe italiensk, sorry alle italienere, men det ofte litt store neser og utstående hører, sånn her bare. Jo, men skjønner du,
0: sorry alle italienere.
1: Jo, men det noe sånn, ja, og Carrie Bradshaw, som jeg ikke vet hva heter i virkeligheten.
0: Hun heter Carrie Bradshaw. Nei, det hun ikke.
1: Jo.
0: Nei.
1: Nei, det hun heter i serien.
0: Ja.
1: Ja, hun. Som også stygg pen.
0: Jessica.
1: Parker Bowles.
0: Nei, Jessica Parker.
1: Nei, er det?
0: Jeg tror det Jessica Parker. Bowles.
1: Du la på en Bowles, du.
0: La på noen Bowles på Sarah Jessica.
1: Parker!
0: Ja, Sarah Jessica Parker.
1: Nei, hvor kommer Bowles? For Parker Bowles?
0: Det bare hun som Sarah, sammen, Jessica Parker. Ikke Bowles.
1: Hva heter hun som gift med kongen I England? Parker Bowles.
0: Ja, hun ja.
1: Heter hun Parker Bowles?
0: Jeg tror hun heter Parker Bowles. Margaret?
1: Margaret Parker Bowles. Hun som en pokeball. Jeg skulle hatt en sånn Parker Bowles med laks og edda mamme. Jessica Parker Bowles med laks og edda mamme. Ok, vi dame 60 pluss.
0: Ja.
1: Hun lei av serier. Vi har egentlig snakket om de seriene før vi leste mailene, så vi har snakket om Lost all de seriene vi ikke kjenner dritt. Du ikke enig? Vi snakket om det men, hun spør om før vi leste det hun spør om.
0: Ja, vi gjorde det, men jeg bare var AI-generert, skjønte ikke jeg.
1: Nei, det ikke jeg med på, eller, for jeg kan ikke, det finnes ikke noe AI-genererte
0: Hvis ikke hun tenker på de som på Facebook, har du sett de som sånn...
1: Fruit Island?
0: Nei. De som kommer opp som sånne reels, og så det sånn her, alltid noe sånn drama med en mann som slem, og så damen blir... dårlig behandlet og så det sånn jævlig dårlig greier det noe sånn AI ting
1: men jeg lurer på om AI driver genererer filmer den tror at du har lyst til å se men som faktisk ikke finns for det veldig ofte jeg ser reklame for en serie eller en film og tenker sånn å fy faen jeg har lyst til å se nå kommer sesong 3 av den og de to sammen og sånn men det, så kommer det aldri
0: åja det veldig rart
1: det ekte for eksempel at Cheer of Easttown kommer med ny sesong
0: jeg har aldri hørt om Cheer of Easttown en gang men det kom opp som reklame hos deg Og så trykker
1: Fordi
0: du like.
1: Fordi de vet at det vil hun... at jeg, True Detective har fått beskjed om at det kommer ny sesong. Kommer det kommer okay.
0: Men jeg skjønner ikke hva de får ut av det. Å spy ut reklamet deg. Det fordi du skal få likes? De tjener ikke noen penger på det. Det jo ingen mening.
1: Nei. Jeg skjønner ikke.
0: Jeg tror det bare at de begynner å reklamere litt tidlig. Kommer det opp et år, og så har du glemt det.
1: Ja.
0: Så det sikkert...
1: Men dame sexy som real action, altså når du tar staircase som eksempel, det real action.
0: Ja, det jo real action. Eller ja. Real, det ikke så mye action. Nei, det litt, den går litt tregt.
1: Nei, men hadde du puttet mer action, det hadde ikke vært real lenger.
0: Nei, det sant.
1: Så du skal real action, da må du se på noen nyheter da. Ja, men ikke enig?
0: Jo.
1: Ja, det finnes ikke så mye ekte action.
0: Nei.
1: Alt for lite?
0: Ja.
1: Nei, alt for mye. Unnskyld.
0: Skamme. Det for mye action,
1: ja. Ja, det alt for mye action. Ja. Rodre kraftene. Sam, superpodd. Har hørt alle episodene til nå, og podden deres har blitt fast innslag I bilen til og fra jobb. Rå damer, hva for dere sammen dere?
0: Det slange. Ja, det tegnet der, ja. Ok, tegnet.
1: Ok, prima, prima.
0: Prima.
1: Prima, prima. Det også tegn man viser under vann, når man dykker, hvis alt bra.
0: Dette. Det det man viser deg? Jeg trodde det var tommel opp,
1: ja. Ja, nei, nei, nei, nei.
0: Hva skjer?
1: Det, da kan du tro det haj, for det ligner på haj-tegnet. Man må ikke finne på å gjøre tommel opp under vann.
0: Må du ikke det?
1: Hva haj-tegnet? Nei, det sånn.
0: Ja, det med hånda rett opp, som en finne.
1: Ja.
0: Du ser veldig stor forskjell på tommel opp og flat håndflate.
1: Ja, ja. Du vet, jeg bare prater for full tid.
0: Ja.
1: Over det jeg skulle ønske, over det jeg skulle, det mange
0: over til.
1: Over til det jeg skulle ønske dere kunne snakket om I podden. Dette noe som jeg har irritert meg over flere år, men som jeg føler har blitt verre og verre med årene. Ingen nevner det som et problem, og jeg føler flere og flere gjør det, nemlig snakke I offentligheten med mobil på høytaler. Ja. Fuck, så sinne jeg blir.
0: Hva blir det?
1: Ja, være seg på gata, på bussen, på tog eller inne I butikker. Jeg mener det upassende og forstyrrende, og hverken jeg eller noen andre I nærheten har noen interesse av å høre Randi 53 snakke med venninna si på telefonen som sliter med overgangsalderen. Hvorfor gjør de det? Mulig bare meg, men dette irriterer meg sykt. Keep up the good work. Stefan, det en mann.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hei, mann.
1: Si fra meg igjen da.
0: Si fra at du en mann. Hei, jeg en mann, og jeg liker podden deres.
1: Jeg lurer på om Stefan var på samme tog som meg hjemme her en dag, hvor du sto en og snakket på høytal hele veien med en venninna.
0: Jeg hører mennesker irriteres over dette her.
1: Ja.
0: Personlig. Synes det gøy?
1: Er det sånn?
0: Jeg synes det, for jeg så nysgjerrig. Så jeg synes jeg kan liksom sette meg tilbake, og da jeg spent på å høre, og hvertfall hvis det på høytaler, fordi ja. Det mye verre hvis jeg bare hører personen på toget eller bussen
1: ja.
0: Snakke, og jeg ikke får høre den andre I andre enden der.
1: Ja.
0: Men hvis jeg kan høre en hel samtale
1: ja.
0: Mellom to mennesker som jeg ikke kjenner, og ta del I på en måte deres lille kvarter der, så synes jeg det kjempespennende, uansett om det handler om overgangsalder, eller hva de skal spise til middag, eller altså sånn,
1: ja, ja.
0: Helt sånn trivielle ting. For det sånn deilig også. Det som å titte inn I...
1: Dypt uenig.
0: Du vet, hvis du går en kveldstur
1: ja.
0: Ikke sant? På høsten, og det mørkt ute, så kan du titte inn I andre stuer. Og...
1: Ja.
0: Gjør du ikke det?
1: Mm.
0: Synes du ikke det spennende?
1: Nei, men nå ikke jeg så veldig nysgjerrig anlagt. Da.
0: Ja, for jeg så nysgjerrig.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes det gøy. Eller det plager meg ikke. Og så jeg også anlagt sånn at det veldig lite ting som plager meg.
1: Ja, det
0: sant.
1: Jeg jo også egentlig ganske tolerant for støy, skal jeg innrømme. Men det som jeg har vært nysgjerrig, apropos nysgjerrig, dette jeg litt nysgjerrig på.
0: Ja.
1: Fordi på et tog, hvis to mennesker sitter og snakker sånn på tog, da hører jeg jo deres samtale. Det plager meg ikke. Dere to sitter ved siden av på toget, dere skal selvfølgelig få prate sammen. Men hvis bare hun ene sitter der og snakker med den samme dama, men nå denne gangen nærmere på telefonen, så plager det meg på en eller annen måte. Det føles mer privat. Ja. Jeg må innrømme at folk som snakker, om det på høytaler eller ikke høytaler, men som tar møte på vei inn til byen, eller på vei ut, eller som sitter tett tog, gjerne i røsjen, der synes jeg man i større grad skal respektere sånn. Det antageligvis folk ombord som trenger hodet litt for seg selv, og jeg har ikke evnen til å koble ut den samtalen.
0: Nei.
1: Fordi irritasjonen kobler seg på så fort, at jeg klarer ikke å...
0: Komme ut av det igjen.
1: Jeg kommer ikke ut av det, så da bruker jeg all kraft jeg har i kroppen min på å sende all irritasjon jeg har den veien. Og da blir den togturen veldig slitsom for meg.
0: Ja, men det handler om din irritasjon. Ja, det er jo... egentlig mer enn at det så irriterende.
1: Ja, men jeg synes man kan ta litt hensyn.
0: Ja, men hvis du later som, det kan jo være et tips. Hvis du later som, det sitter to mennesker der.
1: Mm.
0: Det en skybert og en person, og de sitter og snakker sammen.
1: Ja.
0: Hvis det hadde vært en dame som satt og snakket ut i løse luften uten at telefonen var til stede, så ville man jo bare være sånn, wow, hva for?
1: Ja, da hadde det blitt liten og skjære.
0: Ja.
1: Nei, men jeg tror forskjellen at de to menneskene som sitter ved siden av dem på toget, de må selvfølgelig få lov til å ha den samtalen der og da. Det kan ikke si sånn, vi helt stille sammen på toga, så snakkes vi når vi kommer
0: Så kan vi ringes når vi går, da?
1: Det synes jeg ikke. Men den samtalen du har i telefon på toget, den kan du ta på et annet tidspunkt, og da mener jeg at man bør ta hensyn til. For jeg tipper at det større sannsynlighet for at han bor i den kupéen, folk som ikke har lyst til å høre på, enn at det sitter masse kimmel der som er sånn, åh, jeg er så nysgjerrig, og jeg blir aldri irritert,
0: Nei, jeg skjønner hva du mener. Men jeg bare klarer ikke å irritere meg over det. For meg ikke det problem. Kan hende også at jeg kjører stort sett bil,
1: ja.
0: Så de få gangene jeg sitter på tog, da det sånn, da skal jeg på ferie, på en måte. Ja. Da synes jeg det gøy.
1: Ja.
0: Det blir jo annerledes hvis jeg kommer sliten frem og skal sitte på det toget i 45 minutter før jeg kommer hjem.
1: Hver dag.
0: Da kan det jo hende at man blir irritert på en annen måte.
1: Jeg tror det.
0: Enn når jeg synes det litt sånn stas å kjøre buss og trikk og sånn.
1: Kulinarisk, synes du det?
0: Jeg synes det.
1: Ja, ja. Hei, jeg klikker av evalueringer. Når man har kjøpt noe på nett eller vært i butikk, så får man ofte en sms om hvor fornøyd var du med kundeopplevelsen? Jeg var fornøyd, helt til du spurte, Kristin.
0: Åja,
1: jeg har ikke fått så mange av de... Jo, sånn hvis jeg har vært på kundeservice et sted, ringte inn til sånne mobiloperatører og sånt.
0: Ja, eller snakket med banken eller et eller annet.
1: Ja, så får du sånn, nei, det er viktig for oss.
0: Og da trykker jeg alltid, for da, i hvert fall hvis det banken, så trykker jeg, jo, selv om samtalen var sånn, ok, det var ikke sånn den beste samtalen jeg har hatt i livet, eller jeg fikk hjelp med mye mer enn jeg trengte, så trykker jeg alltid på sex som svært bra.
1: Ja.
0: For jeg tenker at hvis jeg gjør det, så oppfatter de meg som en bedre kunde, og så tar de bedre vare på neste gang. Jeg vet ikke om det er sånn det funker. Hvis det er noen som jobber i bank, så kan de godt sende inn svar på det.
1: Tipper anonymt, ja. De bare får inn sånn 46% av kundene mener at dere tipptopp.
0: Ja. Og, men ikke sant, da tenker jeg, tenk å jobbe på kundesenter, og så får du bare sånn toer og treere.
1: Ja.
0: Og så har du gjort jobben din.
1: Ja, men tror du de får det personlig? At det liksom, la oss si Knut, Per, Paul og Rita sitter der. Det er sånn, Rita, du har fått veldig mange tommel ned i dag. Knut, kjempebra. Bare tommel opp på deg. Eller er det sånn, nå, vi som firma nå, vi er nede på 46% kundefornøydhet.
0: Jeg lurer på om det går på personene.
1: Ja.
0: Det bør jo gjøre det nesten.
1: Ja.
0: Hvis du skal lage, hvis det først er evaluering, vi skal evaluere, og så skal ikke de evaluere.
1: Ja, det er sant.
0: Det er mye evaluering da. Men det som gøy er jo sånn, hvis du går inn for eksempel på...
1: Klas Olsson.
0: Klas Olsson, eller hvor som helst, hvor det er sånn stativ med sånn surt fjes.
1: Altid smilfjes.
0: Ja?
1: Ja, hver gang. Altid smilfjes.
0: For det jeg reagerte på, jeg var og fløy med en kompis av meg, som er veldig dramatisk og veldig homofil. Og han hadde fått noe tilsnakk i sikkerhetskontrollen, og et eller annet, de brukte litt lang tid, eller han ble tatt i noe sånn, han måtte bli swipet på, eller et eller annet.
1: Nei, fy søren!
0: Ja, men sånn, så han ble irritert på et eller annet der.
1: Ja.
0: Og da gikk han bort til den der maskinen. Jeg har alltid gått forbi den. Jeg tenker sånn, den bare full av smitt, og vi bare takker på knapper på en flyplass.
1: Nei.
0: Rett bort. Han rykket 5 ganger på den røde synapsen. Og skrev evaluering. Han skrev på den skjermen til og med. Flere.
1: Skjerm der, er det ikke bare...
0: Nei, det var faktisk en skjerm der du kunne skrive på.
1: Jeg trykker rett på grønn hver gang, nesten.
0: Ja.
1: Det er hyggelig å gjøre.
0: Det er ingen... Det er jeg sikker på de stativene der, det er det ingen som sjekker. De bare står der.
1: Ja, det er
0: jeg
1: faktisk sant.
0: Jeg nekter å tro at det går inn, så den er tom for strøm. Den
1: det er ikke noe underliggende oppe i det hele tatt. Sende null signaler, noe som helst.
0: Ja, jeg tror ikke noe av det.
1: Men de der sms'ene som man får, det blir jo brukt til et eller annet. Og jeg tenker, som i... til alle dere som ikke sier noe på foreldremøter, eller alle dere som ikke stemmer ved valg, eller til alle, ikke sant? Hvis man misfornøyd og vil at noe skal endres, så må man jo si fra. Og jeg synes også hvis man fornøyd med noe, og så skal man også si fra. Jeg synes egentlig at man skal bruke anledningen yeah. til å evaluere, for det klart at hvis mobiloperatøren din får veldig, veldig mye negative tilbakemeldinger, så de nødt til å gjøre noe for å bli bedre. Men hvis ingen sier fra, så har du jo ikke nubbesjans til å bli bedre. Det jo som å dumpe en fyr du har vært misfornøyd med 5 år, men du har aldri sagt fra til han, for du har bare sagt det til venninna di.
0: Ja, så skjønner han ingenting.
1: Og skjønner ikke noe med venninna, bare ja, faen på tiden, jeg har gått dårlig 5 år. Det vet du ikke han.
0: Nei, det sant.
1: Og det også sånn, hvis... Nå kommer jeg ikke på noen Netcom var det eneste jeg kom på nå
0: ja,
1: de tror, jeg har aldri fått beskjed om at jeg har ræva kundeservice Vi sitter bare hjemme og snakker med vennene våre Og sånn, faen så ræva kundeservice Da fikk jeg faen en sånn melding og spør hva synes du om kundeservice sånn, Faen, altså jeg gikk ikke å svare på det her
0: Nei, men jeg tror, for at det er jo kundeservice Det blir jo noe annet, men hun sa netthandling også
1: ja.
0: Evaluering der, så la oss si at Jeg har vært og kjøpt meg nye spisestoler På Ellos,
1: ja, ikke sant?
0: Og så får du evaluering etterpå
1: ja.
0: Det er jeg veldig glad for at også finnes Fordi det kan man jo se når du på nett og kjøper et produkt Så kan ja. Du jo se evalueringer folk som har kjøpt samme produktet ja, ja, ja, ja. Har gitt, og hvis det 5 stjerner og kjempegod kvalitet, gode stoler å sitte i, veldig fornøyd, fargen lik som på bildene
1: ja.
0: Alle de tingene,
1: ja.
0: Fin passform den var litt stor, den var litt liten så hjelper jo det meg å ta en vurdering på om jeg skal ha det produktet eller ikke også
1: det er sant.
0: Spesielt på nett da, når du ikke kan gå fysisk og se og ta på ting og prøve stolen
1: ja, men samtidig, jeg kjenner meg igjen i Kristin som sånn, hvis man men det mest sånn, hvis noen har ringt meg For å selge meg noe, som jeg må innrømme at jeg opplever en del Fordi vi, både du og jeg har jo AS
0: ja.
1: Da får vi telefonen fra folk som vil selge oss noe Det er veldig sjeldent at passer i mitt liv Veldig sjeldent at jeg har lyst til å ta den telefonen Og da jeg utgangspunkt irritert for at jeg har ringt Som jobben deres Og så sender jeg meg en melding etterpå Som jeg tenker sånn, nå har du stjålet nok tid av mitt liv Da kan jeg bli aggro ja. På et risikabelt nivå
0: ja. Ja, for der igjen irriterer meg ikke over det, men jeg svarer veldig sjeldent. Altså er det kundeservice en jeg har snakket med, som jeg føler jeg har fått et bond til, da svarer jeg. Skal jeg være kul, liksom. Men hvis jeg har vært og kjøpt stoler på Ellos, så gidder ikke jeg å evaluere.
1: Det Nei, men du ser det for at andre har gjort det.
0: Veldig.
1: Ja.
0: Men jeg kommer ikke til å ta meg bry til å gjøre det.
1: Nei. Det litt som å sitte inne i huset og si så, åh, så glad for de folkene som har vært på dugnad her, så har det blitt så fint utenfor vinduet her.
0: ja, det, og det, akkurat det gjør jeg også.
1: det var det vi hadde.
0: Det var det vi hadde.
1: Ja.
0: Takk for i dag, nei
1: Jo,
0: jo det takk for i dag, ja. For denne gang Men på onsdag,
1: ja.
0: Så det en ny episode Og da har du gjest
1: Anine Olsen
0: Anine Olsen
1: Engasjert ung dame
0: Så bra
1: Ja, ja, det veldig bra det Flere må være sånn som henne Absolutt
0: Det blir en fin episode, jeg gleder meg til å høre på den
1: Og så vi tilbake fredag, mandag, onsdag Fredag, mandag, onsdag Fredag, mandag, onsdag Så tipper jeg sommerferie
0: Ja, jeg tror det sommerferie før det
1: Før det, ja, ja
0: Jeg håper det
1: Ha det
0: Ha det Det alle snakker om Alle snakker om Det alle snakker om Du har hørt podcasten Det alle snakker om Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i Radio Norge-appen We are family Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Det er sommer på Radio Norge. Radio.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du kan si både på jobbintervju og i sengen. Plass nummer 10.
2: Jeg var litt nervøs, så jeg kom tidlig.
1: Vi er der, ja.
2: Ja.
1: Ok, plass, nå skjønner jeg. Plass nummer 9.
2: Jeg har 10 års erfaring med denne stillingen.
1: Ja, det kan du si både i intervju på jobben, altså jobbintervju, og i sengen, ja. Plass nummer 8.
2: Dette blir filmet for opplæringsformål.
1: Her i Frosta. Plass nummer 7.
2: Det blir frost.
1: Plass nummer 7.
2: Jeg har lest meg opp på denne stillingen på nettet.
1: Morsomt. Plass nummer 6.
2: Det var mange som anbefalte meg å komme.
1: Plass nummer 5.
2: Jeg er utrolig fleksibel.
1: Det kan du si både i jobbintervju og i sengen. Plass nummer 4.
2: Jeg trives godt sammen med både eldre og yngre.
1: Plass nummer 3.
2: Jeg trives godt sammen med både kvinner og menn.
3: Ja.
1: Plass nummer 2.
2: Jeg jobber best når det er ryddig og rent.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av ting du kan si både på jobbintervjuet og i sengen. Plass nummer 1 er:
2: jeg kan fylle alle ull.
1: Nei, men i all verden, så moro.
2: Ja.
3: Kontorets og sengas potet.
1: Ja, ja. Det der var, hva var det du tenkte på, jobben eller sengen?
3: Nei, jeg tenkte på begge deler.
1: Ja, du tok begge deler, ja.
3: Ja, ja.
1: Dette er Radio Norge, og takk for at du hører på oss. Og lykke til hvis du skal i jobbintervju i dag, da. Eller
3: i senga.
1: Ja.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ingen som merket på denne litt så vemodigheten av på en måte sensommer. Det er under 100 dager igjen av arbeid. Altså det å si arbeidsdager. Altså hvis man sier 5 dager i uken da.
3: Mm. Ja. Av året.
4: Mm. Av året? Mm. Det er ikke så mange.
2: Nei, derfor hører jeg, når man hører raslingen av blader på denne tiden her, på sensommeren, så er den lyden, den er annerledes enn det den er i for eksempel i mai og juni.
5: Ja.
2: Så du hører at det,
5: bladene er større, vet du.
2: Tørrere og litt større. Så det er et eller annet her, altså. Mm. Så det, man må...
4: Ikke tenk på det nå, da.
2: Nei, men det, man skal nyte denne tiden, ja, man er i. Man skal, den man er i, og sensommer i august, det, skal, det er sommerens... Søndag, er ikke det du har sagt, Kim?
4: Det er helt riktig.
2: Ja, ja. Men det er jo helt tipptopp det. Vi skal etter hvert, hva er det vi skal nå forresten?
4: Vi skal ha fun
2: fact. Fun fact, jeg har glemt at
4: men du hadde din egen nå da. At lyden av bladen, det høres annerledes ut på høsten.
2: Ja, men bare hør etter da vel.
4: Visste du at 9% av befolkningen brekker seg når de pusser tenner?
2: Nei.
4: 9%? 9%? Det er ganske mange.
2: Ja.
4: Jeg er en av de.
5: Ja, jeg også.
4: Er du?
5: Ja, ja, for jeg drar tannbørsten langt bak i der og...
2: Nei, er det sant?
4: Ja. Hvor langt bak drar du? Prøver du å svelge den?
5: Ja, jeg prøver. Jeg har mistet så mye tannbørsten. Hun kommer ut da, venter da, men jeg bruker dem ikke på nytt da, altså.
2: Nei, det er jo veldig fint da, Geir. Det blir ikke litt sår, jo. Her og der da.
5: Nei, men det går selv til.
2: Ja,
4: du får vaske hele tarpsystemet da.
5: Ja, du får jo.
2: Men ni, altså, nesten altså en av ti da, brekker seg når man pusser tenner. Ja. Den var...
4: Det
2: var
4: og det, jeg kaster opp av og til,
2: ja. Ja, men altså, og tannlegg og sånn, når du skal ta sånn...
4: Og det der, de bildene, røntgenbildene.
2: Ja, ja, det kan du bare glemme,
4: altså. Og det er helt altså grusomt. Har du ikke kommet med en nyere måte å gjøre det på?
2: Jo, nei, men det er du må tygge på det der greiene.
5: Du må få den der skarpe dritten opp i...
2: Ja, ja, skarpe. Den der kan du ikke runde av kantene på den?
5: Ja, hvorfor går ikke
2: ja,
4: så det, hvorfor skal de være ja, så harde?
2: Sånn firkantet, ja, sånne gamle sånne lysbilder, sånne, hvis du husker lysbilder, ja, så bare skal du stappe det i kjeften.
4: Og tygge på
2: den. Ja, ja, ta tennene sammen. Jeg får ikke tennene sammen.
5: Ja. Alt er digitalt og moderne, ja, og fint oppi, ja, der vi er. Men de skal inn med
2: røntgen hos tannlegen.
5: Skrapa inn i kjeften.
4: Det er helt koket at ikke verden har gått videre der.
2: Ja, der har det stoppet opp.
5: Ja, ja, ja. Ring 08282 hvis det er en tannlege eller ener altså, som leverer utstyr der og lurer på hva er dette? Ja. Hva, er det bare meg?
4: Ja.
5: Eller
4: man kunne ta patent på det greiene der.
2: Ja.
4: Avrundet trunkenutstyr.
5: Ja, men kan ikke
2: det. Ja, og det gjør ikke noe om de bildene er hvis det er liksom, nei, men da blir negativen sånn, ja, eller sånn der, ja, men det gjør ikke noe om det er litt runde kanten i bildene. Det spiller ingen rolle for meg.
5: Men er ikke det litt av det assistenten skal gjøre der, å stå med en liten sliper og så sliper kanten på den? Ja, de driter i det. De driter i det. Tenker ikke på oss.
2: Det var en nydelig observasjon om røntgenbilder hos tannlegen. God tur til tannlegen for de som skal det i dag.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Jeg hadde en fin start på helgen. Jeg har hatt en fin helg. Jeg har gjort veldig mye.
3: Så bra, Geir.
2: Var her på jobben litt utover på fredagen, og får da en telefon.
3: Ja.
2: Det er mutteren. Hun ringer ikke så veldig ofte, med mindre det er noe. Er du langt hjemmefra? Ja, på sett og vis. Jeg er på jobben. Jeg skal litt ærner. Jeg skulle opp på Jongstorvet på matstreif, og jeg skulle ut og kjøpe krabber. Jeg hadde litt sånn, god tid.
3: Ja.
2: Ja, du skjønner. Altså, da har hun, er hun inne på soverommet sitt. Hun har et sånt klestativ, sånn med hjul, sånn, du skjønner hva jeg mener?
3: Ja.
2: Som det henger klær på. Mm. Hun er jo en veldig jålete dame. Hun har veldig mye tøy. Altså, hysterisk mye tøy. Da har det klestativet velta inne på soverommet, for hun overfyller jo det der stativet, selvfølgelig.
3: Ja, ja.
2: Da har det velta, så hun ikke får opp døra på soverommet. Der sitter hun på senga, og det er litt hast, for hun skal i forekorrelag og har pyntet seg. Så jeg må jo bare kanslere de planene jeg har, og dra hjem og komme hjem, og der sitter jeg på senga, pynta og fin,
3: ja.
2: Og har fått en del av det tøyet. Vi har jo Guslov, vi har jo rullator hvor telefonen ligger, så jeg fikk ringt meg da, men jeg fikk litt den der. Og en dag så satt han død i en haug med vin og brød, for jeg sa, hva hadde du gjort hvis jeg hadde vært på fjell eller på, da hadde du sitt deva da, sitter i par nei, du hadde ikke det, og så hun, altså, så jeg måtte da redde, skru sammen det der stativet,
3: ja.
2: Og i dag har jeg fått beskjed om å dra innom Klas Olsson og kjøpe to ruller med søppelsekker, for nå skulle hun rydde tøy.
3: Nå skulle hun rydde tøy, ja.
2: Nå skulle hun rydde tøy.
3: Ja.
2: Har hørt det før.
3: Ok.
4: Fruskau.
2: Men alt endte godt, ja. Og hun fikk forekål.
3: Det er jo veldig, veldig bra.
4: Så søtt og fint at du kunne hjelpe.
3: Ja, må hilse Fruskau fra oss, da.
2: Beklager, mutter.
3: Sånn ble det.
2: Sånn ble det.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem har fått nøkkel av Roger? Hvem har fått nøkkel av Roger?
3: Det har jeg fått.
2: Det har jeg fått.
3: Jeg har jo snakket om at jeg var på danskebåten i helgen, og det var veldig hyggelig det. Litt ut på kvelden der, etter vi hadde vunnet partyquizzen, og det var god stemning, ikke sant? Så sitter en kar litt sånn bortenfor, så kommer han bort, han var dritings. Så kommer han bort til meg og sier han, til Roger. Og så gir han meg nøkkelkortet til rommet sitt. Ja. Så jeg fikk nøkkel og Roger, jeg fikk ikke bruke det.
2: Nei.
3: Jeg valgte å ikke bruke det.
2: Ja. Men han bare snuppet meg her.
3: Det har jeg aldri opplevd før faktisk, på danskebåten.
2: Har du ikke det? Nei. Nei.
4: At folk drikker så de merker det?
3: Nei, at folk gir deg rommet.
4: Oi, ja, sånn, ja.
2: Nei, ok. Nei, dette er nøkkelen til vaktmester Roger, Nordstrand Kirke. Vi skal gå tilbake i tid, min ungdomstid, hvor jeg da trodde at jeg var verdensmester i mye når det gjaldt instrumenter. Jeg hadde jo en Yamaha DX7, synt, og så hadde du den slags kirkelyd på lydkortet sitt. Men jeg fikk nøkkelen av Roger for å spille og øve på kirkeorgler i Nordstrand Kirke.
4: Det må jo ha vært stort,
2: da. For jeg spilte på noen kirkeorgler. Rundt omkring. Men jeg fikk en lov til å låne det etter når det ikke var gudstjenester og begravelser og ting, så kunne jeg låse meg inn.
3: Utrolig. Det står jo mye tomt da.
2: Hva?
3: Ja, det er jo mange.
2: Ja, ja, ja. Og det er jo, altså, det er jo gøy, det er litt grann forsinkelse også, så det er jo vanskelig å spille på en vanlig synt for eksempel, så det er jo morsomt. Fikk inn nøkler, Roger.
4: Ja, nei da, det stemmer ikke det helt at du, de slipper ikke inn hvem som helst i kjerka, vet du, loven. Selv om det er Brille Jesus. Nei da, det er meg dette her. Dette var da jeg var med i 71 grader nord for mange år siden. Da var jeg sammen med blant annet Roger Ruud, gamle skihopperen. Han var med, og jeg røyker jo ut først av alle sammen, og så sier Roger, kan du ta her, kan du få nøkkelen til leiligheten din i Spania? Det er ikke, for det er jo ikke lov å si at du har ryket ut der før det skal sendes. Kan du bare ta og dra til leiligheten min i Spania, sånn? Det er ikke en kjeft som vet at du har ryket ut, så kan du gjøre det. Så jeg fikk egentlig nøkkelen til den leiligheten i Spania, men jeg valgte å reise hjem allikevel.
2: Ja, du gjorde det, ja.
4: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja, Rita fra Trondheim, hva tenker du om det? Hvem har fått nøkkel av Roger?
5: Ja, si det. Nei, jeg tenker loven, men ja, jeg går for loven.
2: Du går for meg, ja, og kirkeorgel
4: der. Organisten loven?
2: Nei, vi klarte å bløffe deg.
4: Ja da, det var meg det som ble tilbudt nøkkel av Roger Ruud.
2: Roger Ruud?
4: Ja, han hadde leilighet i Spanien.
3: Det er sånn man holder på reality, altså hvis du ryker ut først, så kan du bare ta deg en leilighet i Spanien og ikke si den til familien.
4: Ja. Ja.
3: Det er genialt, det.
4: Jeg hadde så mye å gjøre hjemme, jeg drev å pusse opp huset mitt, så jeg måtte nesten dra hjem.
2: Men Rita, du er ikke noe taper, for det var så gøy at du var med. Det hører med til historien, du har litt vunnet også, altså, for jeg fikk lov til å låne kirkeorgel i Haugesund en gang, som er Norges fjerde største kirkeorgel.
4: Ja, klarte du det altså?
2: Ja, ja.
4: Med alle de pedalene og det der?
2: Nei, om det ble så veldig fint, men den gangen så kunne jeg den der Toscata og Fuge.
4: Nei, altså, det kunne du.
2: Jo da. Ja, lærte av Åsleik Engmark i sin tid. Ja, ja. Men det blir premie på deg, Rita, og det blir morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og fra Vyrt så får du et fint verktøysett med 33 deler. Det er et såkalt pipesett, så det sender vi til Trøndelagen. Ha det godt da.
5: Ha det.
2: Ha det.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge.
3: Solen skinner i fjeset på deg nå, Loven.
2: Ja, det gjør det.
3: Kommer inn her på Jernbanetorget.
2: Utrolig deilig. At
3: det er første gangen på lenge.
2: Ja, sånn det liksom, oi, det liksom, jeg har ikke lyst til å ta ned disse shadesene her.
4: Nei, du har ikke det, for jeg synes det er helt grusomt å sitte inne og få sol i ansiktet sånn gjennom et vindu.
2: Jeg klikker av det, altså. Ja, du klikker av det.
4: Ja.
2: Jeg klarer ikke å la være å synes det er helt fantastisk, så får jeg heller myse litt, og se litt bare, du er bare flyttebulke litt, det er jo som en lyskaster.
4: Ja, men det er et eller annet når du sitter inne og ser på skjerm, og så kommer den på skjermen, og så ser du... Nei, det synes jeg ikke det er noe. Ja,
2: du, nå blir du kjæring med en gang.
4: Ja, blir jeg det?
2: Ja, du blir kjæring.
4: Er det kjæring? Ja,
2: det er det samme som å si, jeg hæler ikke av denne varmen.
4: Nei, det er ikke det samme i det hele.
2: Jo, det er litt av samme kategorien. Det er samme i det hele. Det er beslektet, altså.
3: Og dette her er den reklamen med det der. Er det syke på skjermen her nå? Hæ? Hvordan er det nå?
4: Man kan ikke si at man trives med at det kommer sollys inn på skjermen man skal se på.
2: Nei, men,
4: det er ikke kjæring å si det. Det er jo
2: du, hvis du bare vrir litt på deg, og du ser, så er, har ikke det noe med sendingen det du ser på nå, for nå er det noe sånn der
4: matt. Jeg har ikke sol i øynene da, det har tatt ned den for lengst.
2: Ja. Vi skal vel ikke diskutere, nå kommer solen inn her i Oslo. Vi skal ta det imot.
4: Du sier at det er kjæring, ja. Og det plager meg faktisk.
2: Ja, men det er jo kjæring å si.
4: Det er ikke fordi du treffer et ømt punkt, det er ikke det jeg sier.
3: Du har jo ikke sol på skjermen din.
2: Nei.
4: Jeg vet det, jeg sier at, oi.
2: Ja, og da er det enda verre. Så hvis det er i hvert fall kjæring, hvis du sier sånn, nei, men det kunne jeg treffe i skjermen.
4: Ja, men det er ikke det jeg sier. Jeg sier at du trives med det, så jeg, wow, det er interessant, for jeg synes det er irriterende. Jeg sier ikke at det plager meg nå, men det hadde plaget meg dersom jeg satt i dine.
2: Si jeg herder ikke denne varmen lenger, gjør det.
4: Nei, jeg sier ikke sånn.
3: Kim, ta og spør om, hvis det kommer sol på kartplotteren i båten, spør om det.
4: Er det litt irriterende, hvis det kommer sol på kartplotteren?
2: Nei, den er laget for at det skal komme sol på den. Så den justerer den seg med sterke lys, og det er null stress. Det er bare å ta på seg solbrun.
4: Og ansiktet er så laget for å få sol på den.
2: Se nå, skal jeg stå her og sole meg litt.
3: Ser du han blir brun, da?
2: Ser du gjennom vinduet?
4: Blir du ikke blendet?
2: Nei, men jeg er vant til lyskastere, vet du.
3: Ja, han blir ikke blendet, han ser jo ikke noe uansett.
2: Dette er Radio Norge. God morgen. Det er så koselig på arbeidsplassen.
3: Hvor er Kim glad igjen, i hvert fall?
2: Det er skadefro. Det er jo skadefro. Vi liker noe andre å bli plagget.
4: Grill-Jesus.
2: Ja.
4: Jeg tåler sol i trynet. Nå kommer jeg på hvorfor.
2: Vi sier god morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke kan gi andre skylden for. Plass nummer 10.
3: At du klør nedentil igjen.
4: Jo, det kan du faktisk kanskje gi andre skylden for.
3: Ja, men du må passe på her.
2: Plass nummer 9.
3: Tatueringen du tok på Ibiza i 2003.
2: Nei, du kan ikke gi andre skylden for det.
3: Nei, du kan ikke det, altså.
2: Plass nummer 8.
3: At du må kjøpe julegaver til 5 barn på 5 forskjellige adresser.
4: Ja, da takker jeg selv.
3: Ja, da kan du takke deg
2: plass,
3: selv.
2: Plass nummer 7.
3: Algoritmene dine.
2: Ja.
3: Ja.
2: Du kan ikke gi andre skylden for det.
3: Jeg kan egentlig ikke det, altså. Nei.
2: Plass nummer 6.
3: At du selv er i Epstein-dokumentene. Mm. Kan du takke deg selv for det?
2: Plass nummer 5.
3: At du skulle bare kjøre ett utfor en igjen under OL.
4: Ja, det er ett til.
2: Ja, Lindsey Vonn, ja. Nå skjønte jeg. Plass nummer 4.
3: At du har spist opp hele beredskapslagret ditt.
4: Glemt å fylle på.
3: Her ble det tomt,
2: Kitt. Hva er du har spist opp?
4: Beredskapslagret.
2: Ting du ikke kan gi andre skylden for. Plass nummer 3.
3: At du er på TV hver eneste dag.
2: Ja.
3: Fra Tinghuset.
2: Og fra Tinghuset.
4: Ja, det kan du ikke gi den andre skylden for.
2: Plass nummer 2.
3: At du ikke har renset sluket på 5 år. Og alt du finner der.
4: Det er så ekkelt.
2: Ja, det er ekkelt. Det var ekkelt. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du ikke kan gi andre skylden for. Her er plass nummer 1.
3: At kona di plutselig ble lesbisk.
2: Kan du ikke gi andre skylden for det?
4: Nei, det er din skyld.
3: Det er din skyld. Ja.
2: Det var morsom liste. Dette er Radio Norge, og dette var listen også ting du ikke kan gi andre skylden for. National Blame Someone Else Day. Det var altså utgangspunktet ved denne USA-dagen da. Dette er Radio Norge. God fredag.

Neverending Story med Limahl. Neste lørdag mellom 10 og 11 så er det klart for sesongpremiere på en ny runde med Heisen, en allmenn quiz hvor du kan være med og vinne 1000 kroner. Det er bare å melde seg på, send Heisen og navnet ditt til 2033 på en tekstmelding, altså Heisen først. Hvis ikke så kommer det ikke fram, så skriver du hva det heter. Send til 2033, så tar du telefonen da hvis jeg ringer fra 08282. Men det er, bare for å ta reglene veldig kort, en konkurranse hvor det er ett minutt med spørsmål, hvor vi bare tar så mange spørsmål vi rekker. Og det handler om alt mulig rart. Det kan være historie, det kan være